0: 怎么？有意见？
1: 啊，没有意见。只不过，我和杜凌云他们也是许久未见。现在他们什么状况，我是一点都不清楚啊。我怕他们没那么容易接受处长您的美意啊。
0: 嗯，你说的对。这样，这个事儿啊，不着急，你记在心里就行了。我在想，后边调查手枪队的事儿，由你来负责。
1: 我来负责？这合适吗？
0: 这有什么不合适的？你先暗中做调查，以后我自有安排。
2: 好，那海洋绝不辜负处长期望。
3: ともみ、上海には長くいるな。家が恋しくないのか？
4: 両親は早くに他界し、秋のおじさまが唯一の家族。上海に来てから、故郷なんて少しも恋しくありません。むしろ心が休まりますわ。
3: お前は本当に純情な娘だな。
4: 褒めすぎですわ。
3: 上海という場所は善人と悪人のたまり場で、変化多彩である。贅沢三昧の裏で毎日多くの血が流れている。ともみ、君は怖くはないというのか？
4: おじさまやあなたのような男性がそばにいれば全く怖くありませんわ。
3: 君が好きだ。
4: でも、おじさまは今は日中両国生きるか死ぬかの時期。男女のことはしばらくはこのままに。
3: ともみ、その言葉で私は満足だ。
4: 北川さん、あなたの思いは分かりました。天下が平和になった時、私はあなたの思いにしっかり応えます。
3: ありがとう、ともみ。
4: 抱きしめてくださる？

0: 北川君、敵はそこだ。女にだけ構ってはいかん。まして君は帝国軍人だ。君にはまだ重要な使命がある。
1: 注意します、先生。
0: 今日の新聞は見たのか？
1: まだです。
0: 出だしを見てみろ。
1: 国民党副総裁ワン・ジン・ウェイが近日上海に到着する。各界の日本人と交渉する予定である。日中親善の広い見通しが立った。ワン・ジン・ウェイは見通しが鋭く他を寄せつけず、日中親善こそが中国が列強からの屈辱だ。

0: 逆の正解の道と主張している。先生、これは
1: 意見を言ってみろ。
0: 私が思うにこれは好機です。我々は行動を展開し、この分をそのまま利用しましょう。
1: 大将の風格となっているな。私は君を関東軍から上海の方へ移した。中国政府は武力だけでなく知恵も必要なのだ。
0: ありがたき先生の采配。
1: 計画はすでに決まっている。帝国軍を上海の各界の主のもとに招集する。重要な会議があると言え。
0: はい。
1: 諸君、私は帝国外務省の委託を受け、今日集まってもらったのは重要事項を協議するためである。諸君ともども皆は上海滞で積積たる成果を収めている。きっと今の日中関係の機会と調整に注目していると思う。現在各種兆しが、国民党南京政府は親日派と反日派の二つに分かれた。中国軍事家の孫氏は言った。戦わず屈服させよ。これぞ一計だから、閣議は十分に国民党内部の親日派を利用し、閣議の身分による影響力を駆使して日中親善を進めろ。もちろん必要とあらば妥協や譲歩をしても構わないのだ。中国人に分からせてやるのだ。大日本帝国と真に協力し、大東亜共栄圏こそが中国が戦争の苦しみから逃れられる。

0: 微指甲，一个传染俩。
1: 指甲变厚、变色、变小、遭碎。亮甲牌复方救维酮点茶剂，祛病甲，生新甲。灰指甲用亮甲，
2: 乐泰亮甲。
3: 请您记住这个养心药，益安宁丸。
4: 胸口憋闷，就像压着大石头，很难睡着，又容易醒。
3: 用好药，养好心，益安宁丸为您养心。请您记住这个养心药，益安宁丸。
5: 气短乏力，气儿上不来，一动就累，走几步就要停一停。
3: 用好药，养好心，益安宁丸为您养心。益安宁丸百年传承，十四味名贵药材，只为养好心。益安宁丸，中国发明专利，一种治疗冠心病的药物及其制备方法。用好药，养好心，百年益安宁丸，祝您心脏平安。
6: 北川君、ともみの茶をいただこうか。
7: はい、先生。
6: うん、ともみは茶芸も良くなったな。北川、調子の上は簡単にはいかないぞ。以前の私は、奴らは腕っぷしのみの集まり、ただ殺すだけしかできないと思った。

0: らしだな。甘く見ていたようだな。
1: はい先生、こともあろうに正一半同意は本園主演の親善交流会の大使声明を攻め立てました。殺すよりも大きな痛手となります。
0: 聞いた話だが、疎開警察のジャンハイヤが本園主演を救出したらしい。
1: はい、こいつはさらに厄介です。ショーチエンドイが救出した人数を数えるに能力は相当かと思います。さらに実はウーザンダオからの指示も高いのです。
0: 途中で疎開警察に入ったようだな。
1: はい、
0: 必ず奴の詳細を探るんだ。そうだ、このことだが、ユージュシンに連絡するといい。ジャンハイヤンの働きが良ければユージュシンの圧力は大きくなる。我々はこれを利用してユージュシンを買収できるのがいい。これで疎開内部では情報源ができるだろう。
1: はい、
0: ショーチアンドエは手だれである以上、刺繍のこともある。ショーチアンドエの破壊を阻止するのだ。トモミ、お前に刺繍を学ぶ名目で刺繍位置に入れたい。注意して観察しろ。我々に不利な情報を探ってくるのだ。
2: はい、王子様。ちょうど私も龍門寺お姉様と中国の刺繍を学びたいと思ってたの。これからおじ様に綺麗な服を作れるわ。
0: それは一挙両得だな。しかし勉強だけはダメだ。任務だけは忘れるな。
2: 安心して、おじ様を失望させたりしません。
0: うん、ともみは本当にいい子だな。
3: 这次竟然让江海洋出了风头，
4: 谁让他是杜凌云的结拜兄弟呢？这叫近水楼台先得月。
3: 这事儿没那么简单。
4: 你怀疑他们？
3: 这江海洋刚进巡捕房，黄文轩就被抓了，让他平白得了这么大的功劳，要说里边没蹊跷，骗谁呢？
4: 不会吧？来咱巡捕房有什么好处的？
3: 这里边好处可大。喂，我于之心。啊，是北川先生吗？啊，好，到时候鄙人一定赏光。嗯，再见。
5: 大哥，日本人找你干嘛？
3: 说是请我吃饭。这日本人的饭有这么好吃吗？
5: 那怎么办？
3: 还能怎么办？又不能不去。兵来将挡，水来土屯呗。我倒要看看这日本人要搞什么幺蛾子。
5: 走，换衣服。
6: 是。
7: 哎呦喂，马兄弟。这么巧啊！
8: 于探长，阿碧兄弟，
7: 马老弟，
8: 怎么
7: 还好这一口？
8: 探长让您见笑了，这是唯一的爱好。没想到这手气这么背，
7: 输了就翻本呗，总不能一直点背吧？
8: 我倒是也想翻本，可这位输的就剩啃窝头钱了。
7: 给。
8: 团长，这多不合适啊！这
7: 我就见不得兄弟啃窝头吃咸菜，拿着，啥时候有钱再还我啊！
8: 哎，这不行！
4: 叫你拿着你就拿着，你跟我大哥客气什么呢？你总不能真的啃窝头吧？拿着。
8: 团长，那我就恭敬不如从命了啊！谢团长，
7: 没事，忙去吧。
8: 好，那我见你啊。
4: 阿月，哎，赢了得还钱啊！
8: 啊，这一定。
4: 大哥，这烂赌鬼的债可不好要。
7: 这你就不懂了吧？这马春荣和江海洋是一起的，说不定以后从他嘴里能得到些有用的东西。
4: 哦，
7: 行了，小日本还等着我呢，走吧。

0: 川、若干有利となったが、油断してはいけないぞ。国際刺繍促進会、これが次の目的だぞ。ショーチャンドゥからの妨害に気をつけろ。
1: ご安心ください。奴らの思い通りにはさせません。
0: 乾杯。
1: 感謝します。

0: 川君、我が家の宴会だ。好きに座りたまえ。
1: 感謝します。
0: 河北事件、大日本帝国が中国戦略中に得た大勝利と言えるだろう。国民党南京政府は我が関東軍と中東軍の力の前に鎮東協定を結ぶことになる。しかし共産党は反日感情を煽り出し、あらゆる手段で大日本帝国の戦略部署を破壊してきた。ファン・ウェン主演の今回の拉致事件は一段落したが、しかしこの事件の影響はやはり深刻だ。奴の出した声明文書、我々への屈辱だよ。
1: 恥ずべき育児なしですね、先生。できるなら私は奴を一切りに。
0: いやいや、ファン・ウェンシェンという中国人には別の方法があるはずだ。私はすでに奴に見舞い状を送った。私はね、奴は賢いと思う。きっと正しい選択をするだろう。
2: 这就是秋野给我的慰问信。
3: 这个秋野先生真是不惜血本啊。
2: 秋野先生还说了，他想跟您成为亲密的朋友。
3: 就这点小恩小惠想收买我顾城县，那也太小瞧我了吧。
2: 顾先生，那我们现在怎么办呢？
3: 静观其变。

0: 跟龙先生商量好了，刺杀秋野，咱们去，他们来接应。那刺杀秋野，有人选了吗？我去，
1: 还是我去，二哥，我得为死去的兄弟报仇啊！
2: 行了，都别争了，刺杀秋野由我执行。
3: 我大哥，我觉得
0: 行了，就这么定了。
4: 你们要去杀小日本，必须带上我。
0: 你跟着来捣什么乱？该回去待着去。
1: 你少瞧不起女人。
4: 我现在的枪法也不差。大哥，这哪是捣乱啊？这里头有事儿啊，是吧，二哥？你跟着瞎掺和什么呀？办正事儿。
5: 就是，老三，别这么说嫂子啊。
4: 大哥，说正事儿。参会的人员我已经研究过了，你就乔装成这个人，最容易混进去，而且不容易被人发现。还有就是，你自己注意安全。
6: 放心吧。一人いたんです。資料のようなものを持っていて、モンジーお姉様に。ともみ、よくやった。
7: いいえ、おじさま。
6: 先生、これは上海各界が署名した抗議書です。我が軍が海上を守ることに抗議しています。
7: すでに知っている中国人たちは簡単に言うことを聞かない。奴らと話せ。その受注会については日本の紹介もいる。それらを保護する道理もかなっている。しかし譲歩しても構わない。変装人員で守るんだ。
6: はい。
7: 報告入れ。おお、紹介しようじゃないか。 彼は海軍陸戦隊の小川だ。今回の促進会、彼も参加する。君たちが一緒に協力して我々の計画を成功させるのだ。天皇のためなら我が光栄です。思うに敵は必ず来る。小川、君の部下を庶民として紛れさせ、周囲に潜伏させるんだ。少しでも怪しければ すぐに会場を囲め。はい。仰せのままに敵が来れば私は必ず逃がしはしません。よし、それこそ帝国軍人だ。準備に行け。北川、グーチャン戦と約束はできたか？すでにできています。このグーチャン戦、我々が争っていた対象で、 奴は上海勢力で羽翼状の実力がある。今回の精神科医、奴も発起人の一人だ。彼の助けが必要だ。
6: わかりました。

0: 上不能那么着急。
1: 哎呀，没关系，没关系，
0: 没事，没事，不好意思啊，
1: 没事，没事，没事。
2: 作戦部隊は基地に化学兵器実験場を作る予定だ。731秘密部隊から化学兵器の専門家が来る。明後日ここに到着をする。我々はこの門の安全を確保、決して失敗は許されない。
3: 大佐、私に任せてください。
2: 何だお前は。
4: はい、
2: 山田、
4: この件は貴様の隊に任せろ。
2: はい。本日諸君をここに集めたのは一つ重要なことがある。皆の者に頼みたいことがある。竜爪の戦いで壮絶な戦死を告げた我が兄のために、父のような兄のために壮大な葬儀を挙げろ。そこで皆の者には多くの官僚を集めてもらいたい。兄の名を心に刻むように。
5: はい、はい。
2: 外は荒れている。葬儀は大きい。滞りなくことが済むように
5: 頼んだぞ。
6: はい、はい。

0: よくやったな。
1: ありがとうございました。
0: こちらは作戦司令部から派遣された下副司令部調査官の王さんだ。今日疲れたばかりだ。
1: シーナ人ですか。
2: 你啊，你嘴给我放干净点，别老支那支那的。你说你那德行，我看到你我就烦。我告诉你，你现在应该叫我长官，懂吗？
3: 我没，停了。
0: はい。言ったであろう。彼は作戦司令部から来られた調査官だ。階級に従い、長官と呼びたまえ。
1: シーナ人、死が怖ない。
0: 彼はワンディンゲンだ。
2: 我问你啊，你现在有没有问出什么有用的消息来？我跟你说话你没听见啊？你是不是聋？
0: 이와말을
1: 대사今のどこられません。

0: 你他妈就是一废物！民国第一煞手王亚樵的义子王定天。 斧头帮少帮主，不早年就死了吗？怎么在这当起了汉奸了？死丫头一个！
1: 你他妈蛋！杀了吧！我操！明日は兄の葬式だ。こいつに利用価値はないが、兄と一緒に向き合うことぐらいできる。八王に対する謝意敬拝。
2: 随便。
1: 山田、しっかりやれよ。
2: はい。

0: 普段に上空信号逮捕しました
1: どうして
0: くだず事件すぐまでそうです富士の屋に閉じ込めてます
1: もしかして奴らを暴殺じゃねえ牢屋やったり死にきんだな
0: それで我々どうします
1: 無駄にの守りに我々の指導をつけまだ奴らを捕まえてきんだ指導呼べ
2: はい

1: 李队长，你的同伴终于出现了。
2: 秋哥，そういうんすか、ほうがいいですか。
1: ダメ。ここで待てたら、いくらいても全部使うまるぞ。

0: わかった。すぐに陸軍病院に知らせろ。一番優秀な医者を用意させろと。
1: はい。
0: それから武功隊がまだ町を出ていない。貴様は協力隊を集め武功隊を捜査しよう。
1: はい。
2: 阿门啊！冀东城这么大，你能调多少人呢？
0: いくらでも構わん。
2: 既然这样的话，你就把整个宪兵队调空了。
0: どういう意味だ？
2: 你想啊，宪兵队一空，武工队自己不就送上门来了吗？
0: なるほど。因受抽动，
2: 这可不是单单的引蛇出洞，这叫瓮中捉鳖啊！
0: 小泉、命令を伝えろ。憲兵隊と協力隊すべてを集め、武功隊を捜査しよう。
1: はい。

0: 大佐、ご覧ください。
1: 八郎の軍旗。
0: これは普通の八郎軍軍旗ですありません。我々歼滅した八郎軍独立した一兵の軍旗です。武功隊の第三隊は八郎軍独立した一兵の抜かれたものです。
2: 渡辺、これをどうやって手に入れたのだ。
0: 私の部下がイクス隊員を撃ち殺して落格したです。

0: 明日何のつもりでこの旗を使う。武功隊がこのことを知ったら必ず取り戻しに来るであろう。君の力を信じている。この旗を守ってほしい。一つよろしく頼む。
1: 版本呐，谢谢你这么看得起我啊。不过，我倒是觉得这种事儿更适合他去做呀。
2: 王先生，版本大佐把这面旗交给我，一定有他的理由。
1: 你跟我说这个话的意思就是你在拒绝我了。我告诉你啊，我今天还有别的事情要去做。他晚上武工队就要来刺杀他了。

0: 渡辺、王さんは準備が整っている。武功隊を待つためだ。ここに入ってくるときに何か気づかなかったか？
1: 憲兵部に経過がだらけてます。
0: 気づかなかったか。憲兵隊は全ての出入り口に潜んでいる。
2: 所以啊，我觉得这件小事他还是可以能胜任的啊。

0: 你放心，有我在啊，武工队不能把你怎么样，他们没什么好果子吃啊。
1: 渡辺、先に戻り、この旗を守れ。明日の兄の葬儀では、この旗と共に奴らを埋めてくれるわ。

0: 無能の役立たずか。
1: はい
2: 大佐、どうかお怒りにならないでください。
0: バカ者が来た。
3: はい
0: 貴様のおかげで全てがぶち壊した。渡边啊，不怪我说你啊，你这手下脑子也太笨了。
2: 王先生教训得好，我以后一定多加管教。
0: 渡辺，貴様の今度は何度あるのだ。
4: 南门啊，你也别生气了，最少啊，这棋还在咱们手里啊。
2: 王先生说得好，有军旗在我们手里，不怕蜈蚣队不来。
0: 渡辺，明日は兄の葬儀だ。武功隊の捕り物遊びではない。いいか、兄の葬儀で

0: 私が長寿を飲みます。
1: 我
0: 亲自来自导自。私は早くに両親を亡くしました。長兄が私を育ってくれました。
1: バッキャロてめえ。
0: 兄が
1: 10歳やったねよ。
2: すみません。
0: 凍てつく寒さの京都の中を豆炭を拾い歩き、我々はそれで生計を取っておりました。陛下から服をいただきました。
3: いや、军旗在哪儿呢？
0: 你有带有
1: 四把绳，是在那小鬼子兜里边。
3: 别扯淡。
0: 兄と私は各地を回り。
3: 我，准备行动。队长，咱不当大圣。
0: 兄を救し、
3: 小鬼保四周。
0: 私にとって憧れでありました。